kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya. Imedhibitishwa vile vile YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, kwenye TikTok Radio 47, kwenye tofuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739487, SMS 24047.